Hejsan och välkommen till denna timmen med lite av vart från närt och fjärnt. Mitt namn är Kyrdal och lite om vad som ska ske denna timmen. Vi ska snacka lite om att europeerna har mistet trua på USA. Flertallet I 15 europeiska land tror inte att amerikanerna vill komma dem till undsättning där som landet blir angrepet. Mer om det snart. Vi ska också höra om något liknande för en pansarvärnsraket blev avfyrt mot ett räckhus I en dansk by där det låg två vuxna och tre barn och sov. Nu är tillsammans sju personer pågrepet och siktet I saken. Galskap får du höra mer om denna timmen. Men du ska också få höra att en enkel vane kan rädda liv på parkeringsplatsen. Principen är enkel, trygg in mens du översikt, kör förover ut när du drar. Varför det är så viktigt, det får du veta mer om denna timmen. Och ska du snart ut på reise, kanske till utlandet, då är det rätt att veta hur valutakursen ser ut. Och det ska du få veta mer om denna timmen. I tillägg till all den behagliga musiken.

får väl bara köra igång då på denna torsdagen som vi har kommit till. Torsdag, äntligen torsdag, snart är det fredag och snart är det helg. Starter helgefølelsen sån smått på onsdagen när arbetsdagen närmar sig slutten, då varer helgen så mycket mycket längre. Det är tipset som jag stort sett kommer med varje vecka. Hoppas du inte blir dig att höra det. Jag heter Hanne, blir sittande i 2 timmar framöver och hoppas du är med.

Det var Keino och låta Monument. De uppträder på Sommarbrisfestivalen på Odderøya i Kristiansand fredag 12 juni. Och från Keino till Synnevo som uppträder i Ravnedalen under Ravnedalen live fredag 17 juli. Här är sången 16.

Det var Good Time Charlie med sången Every Broken Heart. Deep Purple kommer till Kristiansand 14 juni. Då kan du uppleva dessa legenderna på en ny festival som heter Dirty Old Town Live. Och den arrangeras på Odderøya. Så sikra dig biljetter mens det ennå mulig. Her Deep Purple og en av deres aller største og mest kjente låter, Black Night.

0: Det är selvfølgelig Deep Purple där med deres, en av deras mest kjente låter, kanske den näst mest kjente låten efter Smoke on the Water. Det var selvfølgelig Black Knight du hørte där, och de kommer, denne legendegruppen kommer till Kristiansand och ska uppträda på Odderøya den 14 juni, och det är en egen festival som arrangeras runt denna anledningen, i anledning av att Deep Purple kommer till Kristiansand. Så det vill vara flera band som kommer, och bland andra Slomosa och Green Carnation och Turbo Negro. Dagens besättning i Deep Purple är inte original, men inkluderar de kända namnen Ian Gillan som är en vokalist, Ian Paice på trummor och Roger Glover på bass. De har varit med sin 60-talet. Don Airey har erstattet John Lord som organist, och Simon McBride har erstattet Steve Morse på gitarr. Och arrangören Jan Kenneth Transat, han är inte rädd för att någon ska gå galt. Till lokalavisen Kristiansand säger att detta här är ringrever i branschen som har ett svart apparat runt sig, och de, detta är inte den enaste konserten de ska ha nu i Norden. De ska spela i Finland och rätt för, och alla som har köpt biljett ska kunna vara trygga på att Deep Purple dyker upp, och det kommer också Slomosa och Turbo Negro, Green Carnation göra, och Young Fogerties. Så här är det bara att ställa upp, köpa biljetter medan det är. Det kommer uansett till att bli en stor fest i Kristiansand när Deep Purple dyker upp och spelar i över 1,5 timme. Steffen Jakobsen från Grimstad är en av artisterna som uppträder under festivalen Taste of Country som arrangeras på Håve i Arendal 26 och 27 juni. Här är sången han har spelat in som heter Your Man.
1: Baby,